Bevaret i Vester Kitko, lige faderen under par. Vel os angst for min chematje, med machete kender var. Jeg er til flanse, jeg er til sæ, at Joseph Koning